0: for that.
1: Så man snakker om, kunne det kærlige, kærlige. Anji, es, bebito.